0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Večna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix na Radio Fantasy.
1: Same dobre